0: part of this whole community sy'n gweithio ar ein leirio a'n tlantu. Sy'n cael yn... Ti'n tlantu gwrdd a'n iawr a'i. Sgad chafel ni'n deud e'r. Fe'r nhw'n tlantu. Fi'n mynd gyd i chi'n ei ddeud e'r eitha. Fi'n ei ddeud yn y llawn i'n alw'n o ddeud llawn rwy'r ei ddeud llawn. Hasn i gywed yn ei nŵr i ddeud e'r ei ddeud cwnad yn y llawn rwy'r. Yn ei wneud y llawn o ddeud o'n ei ddeud o'n ei ddeud o'n ei ddeud o'n ei ddeud o'n ei ddeud o'n ei ddeud o'n ei ddeud o'n ei ddeud o'n ei mae'n criw i ddech chi oedd e. Ie, dyna llad erall, ia fe te tîn o'ch oedd e ddil. Oedd e'n dala. Ie, dyna ddeth sy'n ddeth, ia dala nain lili a ddim ni ddeth old timer. A ddim yn wyth, dyn ni'n oedd yn tî, e ddil e'n tî, e ddil o'r rhan i'n ddil e ddil tîn, a ddod e ddil o. Oedd e'n rhaid e'n o. Ta dyn e ddech darwyl i ar rhan, na ni cewn nhw a tîr o. I gyrin, sa'r gyrin, dan ti'n gwaith gwestiwn i Hudson Bay. Ni, nhw'n gynnu gen nhw'n olle. Na cyn, nhw'n gynnu nhw'n olle. Fi yw'r agos yn y cwestiwn i'r a. Gyr eich teir ond i mi fi. Nhw'n na, nhw'n na sa'r gyrin cwfo. Gyrin, 17 cwfad. I gyrin, da'r tena, yw'n zynsid, ilsa ziliar, a dim ond i ddilw. Llyn yr asgi dŵr ni nhw. I dŵn lŷn o dellen a dyn sy'n sarwng lŷn o dŵ. Sy'n byr yn y gwerthwys i ni. A dŵl i llun. A llun a dyn e dan y zorw e llun. Un ar ad sarw e. A dyn a dyn ysgu dŵl ddew, da dyn e dyl. Dyn da a tredd o di. Yn y llan a dyw e da, e da tro twl e. Ter o legwyl i a dyn a dyn. E dyn yn y llan a dyw. Gwyd i'r cwrs y cwyllun o de. Fe tra'n edrych yn llawr yn y tŷ i li ha. Y dylu. Ie'n yw'n gynnau ddeud yn y llawr. Ond yn y llawr na ddeud yw e. E sy'n yna sybba. Sybba yna red chi a tra'n edrych yn ddeud. Tra'n edrych chi ddeud yw e. Ond yna sybba yna yn ddeud yw ddeud yn ddeud. Yn ddeud yn ddeud yw'r gwyllun y ddeud. Sybba yna red chi a. Ie'n cyrraedd mwy rhan o'r rhan o'r sy'n dilet yw cyn o'r sy'n dilet yw'r a sy'n sawdd y dilw. Mwy'n i ddawr o'r wedi o'r twyl i'r ddawr. Dwi'n cyrraedd o'r cyrraedd yn yr isi yn yw. A yw ddyn chyd sawdd yw'r cyrraedd o'r ddawr. Sa. Ond ddys o'n bawys sy'n sawdd nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes Adal anna, hwn i'n sydd e da i'n sadl o de. Nawr i'n dîl bas a dîl o di. Dab dad i'n lŷn siwla. Dyna di'n iawn i'n nhw. Di'n nyrs i'n lŷn o de. Doctor i'n diw. Dyna i'n iawn i'n a dyna dyna natli anna di da si. Ni'n ei di. Ei di ar adal da dîl lal. Se cwyniau hynny dîl o di. Fy gwechion i se. Te dim di beth lal yn hynny dîl. Nyrs i'n lŷn o de.
1: On election day, October 19th, eligible Yellowknife voters will elect one mayor and up to eight councillors, as well as seven school board trustees for either Yellowknife Catholic Schools or Yellowknife School Division Number 1. Make your voice heard. Take the time to learn about the candidates and vote for those who best represent you. The final list of candidates for mayor and city councillors is now available on the city's website at yellowknife.ca/candidates. Visit YCS and YK1 websites for information about the two school board trustee candidates.